0: bé.
1: Đi mà má.
0: Nó đi vào tắm quá à?
1: Má lắc, má bạc lên.
0: Lắc.
1: Má bạ. Yo, you stand by me. Mangalela, what is? You know Ruth Tiang? I am not dual ikan tabe.